0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit estilo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Obtén aún más deporte con tu DN Extra. Encuéntranos dentro de la aplicación Euforia. Ahora, no solo tendrás acceso a nuestra programación en diferido, sino también tendrás partidos en vivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Contenido exclusivo de Euforia. ¡Viene Messi!
0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
3: El evento nacional de Toyota llegó y ahora es el momento para encontrar tu Toyota. Ya sea que busques la potencia de una Tacoma o una Tundra, la eficiencia de un Camry o un Corolla, o la versatilidad de una RAV4, hay un Toyota hecho para ti. Con pagos de arrendamiento y APRs bajos en nuestros modelos más populares, ahora puedes tener el tuyo. No esperes, el evento nacional de Toyota termina pronto. Ve a tu concesionario hoy. Lo hacemos fácil, Toyota. Vayamos juntos.
4: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: Volvemos, amigos de TUDN Radio, en este medio tiempo, la jornada 4 de la Liga MX, que está llegando a su fin. El Puebla sorprendiendo al Pachuca 2-1. Las anotaciones de Emiliano Gómez y de Kevin Velasco por parte de los Tuzos, descontó Salomón Rondón al término del primer tiempo. Bajo la producción de Iker González, en los comentarios Gabriel Sainz, un servidor Oliver Figueroa. Gabo, para repasar ahora las bancas de ambos conjuntos de cara al segundo tiempo, lo que tienen en las opciones tanto Benjamín Mora de los Tuzos como el Jerry Espinosa del Puebla.
6: Lo que tiene el conjunto de Pachuca: a Rodolfo Pizarro, Adrián Alcaraz, Jorge Berlanga, Francisco Venegas, Javier Vallejo, Alan Mozo, José Ángel Eulogio, el arquero suplente, Gael Álvarez y Tomás Contreras junto con Cristóbal Hernández. Es lo que tiene el técnico Benjamín Mora. ¿Qué tiene el Puebla en la banca? Tiene el arquero suplente Yael Ortega, tiene Ángel Leiva, Omar Moreno, Luífer Hernández, Matías Tomás, Oscar Villa, Alonso Ramírez, José Pachuca, Carlos Baltazar y Lucas Acevedo. Es lo que tiene Gerardo Espinosa para poder hacer cambios, tanto la banca de Pachuca como la del Puebla.
5: Perfecto, ahí los hombres en banca de ambos equipos. Nosotros haremos una nueva pausa al regresar de la misma. El inicio del segundo tiempo entre Tuzos y La Franja. Ya volvemos.
7: Estamos en la recta final, la va a tener Gonzalo.
8: Para escucharnos fuerte y claro, tienes la aplicación Euforia.
9: La aplicación Euforia.
8: Escucha los mejores partidos y el mejor análisis deportivo.
10: Ahora el balón lo tiene el Bayern. ¡Qué buen balón! ¡Qué buen lanzamiento! ¡Y la tiene el Bayern! ¡Es el primero! ¡Qué buen recorte!
11: ¡Dios! ¡Apareció el mejor jugador de todos los tiempos!
8: Descarga ya la aplicación Euforia. Disponible en todas las tiendas móviles. Y escucha tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
12: Copa Libertadores se enciende con una batalla de fuego.